0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

1-2 var det her med den bedste tid. Om lidt er der før natten på B4. Det er Stine Bram, der er din vært her til aften. Husk, at der er mere EM Atletik på DR2 og DRTV. Det var helt frem til kl. 23. Om 3,5 minutter er kl. 22, og så er der radiovis. Op til den radiovis er det her Beyoncé med Texas Hold'em.